0: verse 14 eba no o se na mu bi sa se enam de enso if you say ewrade aye woni omranti bremu yire intam dancini ono na watwa no nkontompo nanso onene onone wo hokafo ene wapam yire no enya baako ene onyankopon eye mo ewo ne honhun mu na ede entira se ubewo ema nyamisro ewo wo mu na chesa hano nyankopon eka warifo no bo mu se ye bewo ma nyamisro na chese ema no se de sofo kan ye de nyamisro betete ye ma no wo enti na se ni nyina so so befiri both couples no omo behavior eno boama nyamisro no ewura enkwara no enti wutie ha o se enti monhwe mo hu ye mo honhom ho na entwa wo mranti bremu eyere kontompo na metan awariguo ewrade Israel nyankopon ena osie won ne de ode emusuo kata na taade so enti monhwe mo hu ye mo honhom ho na muntwa nkontompo won sa scripture you know
1: very deep
0: eh eh eya very deep na afen so so no sa de na medwe ho pa na etoda medwe ho se ah yesu se eh the upper down kwan o se ense awade eni awu emokro no enye se enye se na so so no ya so so yakuta ye yenim die bi na ye di jai so down kwan ye fata eho no mpesa ye te ye ho ase ye down kwan ye fata
2: I don't know. E koso but we also ntumi kan asem e na wo obon se sade na wo se ye bone ti e ye bone wa ye kokko mu bone na wo ye no obi ahu aware gundi obebe wo se e na mikunu agaa me e na me ye agaa me but ndi o ye we sumase no e ye nsusu aso kese die sudie kese be re e be bre no e ti

0: edinimdie ni suehunu
1: eba
0: ne ema ye twen nyame ho se obi anyame sunsu ana nyame adwen eti ne mu no se separate ni ba ohun se le bi asedi we na mi ese mi ya manye ene de atete bai ene oba no separate na na obi aso ye dey e separate no quality mu mistake se be kabo mu biemu a e se same mistake no yes anye dey
1: enye biu
0: ko se ne ye be brede mu frane daachi because awara na enye awara no se efe se ye wari o but ye brede foundation my generation. I'm a friend.
2: I'm a warrior.

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
2: Ano, Kwesida we and Kwesida Bia Wabrabo and Opanunsia Apaimu, Ewadum, 106.3 FM. So, no Wabrabo Bessessa, she shed the Bride of Christ as sorry at Chiaquine, Ewa Accra, Madina, Lanquanta, Red Cove Flats, Fitting Shop, Nuken Mupe, Mua Mortema, any Ashaman, so, Ubemuye, Ewa Ejekuju, Ashanti Farms Quinoso, Yebang Agri School, Frey, Apostle Quartin, Ewa 0244-699266, Yami Asubi Income.
3: Yo, eni ena adum eti ufo, yoko swa edi asidame rade. Se, waye ye hon se ntreni na enkwa edaswa ti emu. Na rade aye die wo se wo yeyi, ni femu die no. Na ye nsu ni pansu ya se die ni se, yebe ti e rade asem. Se, e rade asem ene mi uhunu e rade ajuni. Enona e rade nam na kuwa aposo kwa ate onda the Bride of Christ ya no. So, kwe emono, nyamini panu efri nsembi asia na efa order from above. Na yehu se enye brebia ena sa yenye ye Christopher wasi ye diye conscious ye drube binsu diya enye boni ye wasi ye diye conscious ye na wenye enye nensu se nye nyamini pano eshe ebono nintuwa suo eba tiye nina yebe chuyan benye fidi eno na diye rade ewa ma ye neno nso ye nina ye tiye
4: ene rade yansi se rade ayi adom na wasa adi aba ena si biu asem kronkron no a eje nkwa no ne bre na aso ye bom paye asafo urade okronkron ni no ne kwafo eda wase se ne nso ama kwai ama ye bipi wanim enim se abai urade obesiesie na obeshira nsa ne yakọ eda wase e wo yesu din yi mu amen
5: amen
4: ene urade ase sa ene no so onyangopon ede na samokronkron no e breye ya to din se order from above part 2 o sha ifiri esroba ana o sha ifiri otumfo bi nchen eba eno kwase ni ya disuya na di kaya no part 1 ni won se ye wo secret and open order ho order bi ya de ma akwakuam ene order nso ye de ma wo pete mu na ninyi na no ebejina oda no de nipa no oma oda no de opese oda na ye no ene de ebeye wona ebeya ebeye ama no de nya oda bia na ye open ene nya oda bia nso ene ye secret it depends na ehunu se oda from abeye fo no ya na ebi eye negative ebi nso ye positive ebi ye oda papa ebi nso ye oda bone te ya na oda bone no ana order born in omta yeta ahye ne kwakuam esuma se ena ye ma nipa no order ena order papa nso de yeta nso e ma no petim na positive order no de ni nyina de ye hwe ene na me nim se ya de suan mu e boy bebre pa pa me hu tumi e hyaseye se de e wo se si e hu o tumi a ye hyaseye anim ana obi se ya se a se de o se si ye hu awo wono nso anim ana omo a ye ne omo ye pe e wotumi mu nso se de o se yesi eye ye ho ni nyina na de sue me boy bebre adaba kwai na omo ne se se obi e de ten na edi tumi a na se ni pa ya na omo hye wase no so omo nya ya na omo dwuma nso e di bebre se o nse ye o mpro ye na o ye ni pate ni ni ana wo di ni pa so nanko fo na wudu omo so no omo se wutumi ase no so omo nya correct ya wono ankasa na e ma omo dwuma nso ye ye den ena the same thing nso na obi nso a won ten nso e di atenefo so nso a atenefo nso e bere isan se e bi a we waye corrupt e di bi ono no emra oba ye se ene de oba se ni paye no atenefo bi won se e kwa we di e fa so a enye kwa we di e fa so a eye nti ya na sa na te paye pa nti ya na ohwe mu pa ade ya o any panwa o di to me a onten ono enam kwan a enten so ana ofa ekwan a enye so ana omo edi omo so fa ekwan a etene so edi a ono no ne corrupt means ne corrupt ways bi a ono na mu no omo mu so nyangopon na omo empe bone na omo hu se bone nye na daachi bi a no wo ye bone a o se ye beba wo so no omo nta omo omo dwuma so ye den ana fe bu won so omo so a I know my right for so dwuma so na do bi a na den na so ya na ye ono no right on there so ye na de ni so ye na me di di se asem ne enkosi ye no e beboy bebre de enhu ne se abrebi a de dia wonye no nipa wonye no ya no openipa ono no nso onye ana oni na adwuma onipa ana nso onye buman ana onye de tumi onipa wonye no angofobia o mbesa na sie angofobia o advance dia o mbetie no no ya na ono wonye nti no oyek corrupt nti na no open angofobia nso ye corrupt nda omo nso okasem a omo ti nyatie ana omo nso a omo ayiye omo so peni papa ana omo nso na omo nso aye adiguma enti ene ne ye ye won asem se die die die wo ye no

wo ye bapa ana se wo ye enapa wo ye ejapa wo ye ofapa ana we adanfo pa akọ hell no ana ye adanfo bone mi go se ukunu meka obenyin se na ukunu meka se yin se ni tugu na be ye benyin se na to agu na dia so nani na ampa waye wo yire pama no se utie no no na de wo kọ se yim na ye ene ye se ene ye wo yire bone wonani ono nani so se wo ntie se o beye ekumpa o yire be se wa mo fa kwa mboni be so na e de wo kọ se yim no ene ye na se bia ye kumbone awo na kọ enkwa mu ehia ba pa pa pa pa pa pa ya bra bo ni very careful pay ye ndi ye o ye ni pa ni so no eni se wo no wo be se wo so ukunani wo be se wo so oyirani awo bibia mu ana wo so onipa wo se wo ma so bibia mu nanso entene na anya wo be ni pa pa woni so wo be ni pa wo ye woni so nanso rade ni so de wo be ye bone eni eye se ye o kunu be se won se jaye sori jaye onyame asem die na ono kra ko o esom boni mu na obi entere kire boni bi achi no obe se won se wonu be di machi na wo be jaye esom papa ne entere kire papa ye kwa nkomo akodi na achi na wo di aso na ne die ye ene ye kunu ye boni na fa kwa nkwam a chen se obeye ayire papa eni yenye boni bebere pa yenye very careful o mo se yebuye kunom yebuye mpanimfo a omo yehye omo ase a omo di yeso to me die nanso so ne edume be die a se no matter other body bia de mfa woni ibakro ifi ne nche bae so asase ne so no one the highest person bi anase one the powerful person awo sa land no so awade mo kura no ma kunu se I respect you but I respect God I respect God more than you mani hu se me boo nanso me boo say me pon ene yade bi ehia pa ye pa ndi ye mfa due respect e mani pa ndi ye mama me bebre se yenye yedi ene die ene obuo e be ma onyangopon a chen se yedi ene die ene be ma nipa na nipa hu se ye ne die akọ o se ndi moma yan so nipa ni e ma ade a entene da abrabom ene nyamesum no Mama yan so ni pani emma ade a entene da. Ni mo yan so ni pani emma ade ye. Ni yan so ni pani emma ade a eye. Ni mo nyade bi enye. Na emfa ya anko wie bone. Ntia se ne de yakan bi wono se. Se ye ya so oden. Ni pa hu se ya so oden. Ni pa hu se Joseph wonye. Ana ene so Joseph nya ngopon ni Joseph ni papa. Na ne be ko heaven ya eye chen se ni pa hu sampa. Use for when papa pa na or come or any make call when some gym into yet when you want one or mudi yeah to me you know yeah other beer yeah na de be hye ye mpanimfo bi animu nyam ama nipa bo ni mpa de omta eye ne bedwam na ye hwe ye nsa nsua ye hwe oni e bi de se ye se ye hunu se midwife no omo ani asem no so e onye nkasie bi asem de ba oda ne ba oda from abae for bae no omo ani so but one ni so you face consequence any kind tie say se consequence bi anzo de o be face ama ne bi animu so ni bi bi anzo ba so ne ye hwe oda bi nso a e ba me ba nse bi a ye nua no mo a no Jezebel I have din and you say I say we say omo nkum na bot order from above ba say nkum na bot ni en say no na onya kwa anya de yes we o kan kan yango pa asem no e wo yen hwe was first king chapter 21 8 to 14 ba me bi en kan ni nyina second first king chapter 21 8 to 14 na order I have din tamo na I have pe na bo to bo to bi a eda yie pa eda ahab ahemfie na nche pe nti wo pe pa na kwa wa develop na kwa siesie pa yie ma na ye fefefe ti wo so won to ma no wo so won to ma no me go e ya hunya de obeto e sanke ye to a ko nko ameto nti won to na fe ahab ohun de wonye nti wo ko fie

muna na fe odampam wo ni die like just like ande ana abasa ni hwe die si ye no kan se me pese me se na bodun to na sa asema me ni tu no so won to ma me ah no se ah na nya na odi nya na ye israel fo nyina ahene tu me na tu me nyina en kura won sem me dia ma ah kwa kuma tu ba musa na kwa ba so ba dia ma no time so no ye musa ye kum ne kwa ba so nya o musika ye musa.

0: boko
1: awade adom be kumye boko pa
0: ye da ye hu ase awie yi maduro ha de dimachi menkope ba bi hwen kwan
1: mache me da se ba fo ma mo akwa ba mo aha emra bi kum kristofem so se de odi ka kan na che sa ye after church yi de na I was saying your paper be na china hwen kwan pa na na wotwe awie ye imagine wan so bi ekoso obri kum na no ye enwumachia atna ye no na wom hwehwe ye na se wom di mu chintima mpa nyina ne se wi ase nyina ye di si ho se ye kai ye ma me ma no the friend is international boys day no wom celebrate ye e obri kum kato ho na mpanfo a eba no enwumachia mu a ye di mu chintima obri kum ne nananom beta akire ma wom bo jakese ye ene ye manom ene ye nyanom nkuma wom ye me ma atna se a wom de afutu e ma wom na juma die na se na ya maame Georgette apia kubia wono ye counseling coordinator Ebrekum East Education Directorate dia futu ema emrantie ene eyenuanu meema nkuma ne se mpemti no ya ye meema dia si bema ne numa dre onyo no ti osi so a ne bucha nyina ne se obeye ye da chen ene nchi to be ko school to be suansa ne nyuma no ye mfa no entete nkuda no bo se wo no anka se dimika nam kwam foforo so a obese wodi nya nya no hwana so di yiye ene na ye maami chufu se obese da abatan no se ye kwa animu no enso tunye bia ni oba ni beema ntem se oba de e wo se ye chiye ni hwe no na beema ye yire no ebo na pompom se ye hwe ne din na mmu makwanya wo hode ma oba ni beema ne ye mfantu wo ma wo mye ni nyina se de be ya wonum tu be firi wo mu na ya yire ye ho akwa animu asu ade amada akina be ye da chepa eno achi na enwuma sua kwa nkyerefo so wo breku mpi to ya David Osu ansa wọn nso tu abatan no fo se obesere se ye kọ animu no ye ma no ye ma wọn nsha asiansiansa nnyuma ye nya emwa se de beya enkura no nso behunu tika ntem ye behunu tika pentem se beya enko ba ne se befa kwantia so akwakunya ye kwantibafo e dọson nanso ye bre ni senti ye ngina wesu na ye mfa de na wotwe awie ye ye saka ye ma ya chiefo
0: amansan ye da se papa papa amansan so makrofo aso makrokrosum sre Christopher Mprekum bidbani ebe kiremu ewo agona swedro nana Amwani Otabel. Nane.
2: Bafo.
0: Ohuye.
2: Bafo me huye.
0: Swedro boko.
2: Swedro boko. Bafo.
0: Echi uni biwa ho.
2: E biwa ho pa bafo.
0: Pacho bomodi ape driver bina tobi man non femre me wye wai.
2: Mati bafo. Mati
0: Nana.
2: Bafo.
0: Nana. Enkoma efri winche eba no. Ya ekra du ti u.
2: Mida silibri bafo. Bafo se ube piemu ho eye aguna mankron inkwanta. Ewo aguna is mensini mu.

0: kauna ikuru da mena nsoa so yo na ebrekuru no mu a ni yehu ya ne se epotofo fofro a ye nim ba bio mu firi a ye nim wo mu akita kwan wo mabeto a hye yenso kwabna
1: ei na akwesi potofo e fofro mu to hye mu so yi bu ye ma hye mu ma mobilim
0: kwabna enna wo kan ne se yi akodi ekura wo mu no ye ye wuranom na wo mu de ye ekɔ no enye nu bi na omukura wo mis ejan empian ene tia bofre mis mis akode de kwabna we de ne se wani ense wo ka kire
1: na akwesi e ba ne sa no wo mu wo mu di manim no eye den na mu endwane ana
0: kwabna na ye de wo dwana fan wo hwe nkonson konso e dae nan ene yekon emu nua ene mu nade ya ye de ye sidan ne edwane ena kwa de wa wonim se ompani wura ho
1: enti akwesi ntokwane mu no ekosi sen
0: kwabna ekosi sen ya na ekosi sen bis empotofu ya ye hu ba bio mu firi bis eye ye wura nom se pasa e ma ne ka be ye ba sa pe o kwabna na omo omuka ya ne de omo de omo kan wura ye hu omo akiri kwan kura na mbijidi se se same radio omo wu efri se etuo ene apea ekeka omo omu pra eni emu eden pa
1: na akwesi e ba ni sa no den biom ne si ye ana mu kodi nkofofofo nsem
0: kwabna e ba ni sa no ye kodi empotofo ofofro ne nsem na sa nkrofo no omo ye enkron pe akwabna me se uhu wonsu na wahu onban o
1: eh akwesi osi wunhu omusu enu omoban na omote sen nie
0: omukasa emu apii ankasa echen adadafo no kwabena omude yembu braka edi yani kire atebubu ewo afram esreso
1: na akwesi potofo ya woka omumu asemi na moni omuntem etisen omusu na omuye mu ayakayaka di ana
0: yu kwabena omuye nipa bia omu danso kakra echan omo a omo atwa mu koi ahomo bro de ne bi wo mumu na omumu ba ko de kwabna onfa nipa nyahwe eno de manka na meboa onfa nipa nyahwe kwabna na rehosem kra ewo mu ne se awo eka emuma ne bi ba ko a abra omo de yen asen edua so a ye gye ahome
1: ei akwesi opemfo ono so nam nkwasom nim na eba ne sen ana mutimi ji na wo
0: ju kwabna na eba ne sa no omu yi ni de ni firidua ni mu eyi oba panyin ba ko eka ne ho se onfa ne kodua bi ase na onko ji na wo
1: ee asem di ase fe na owo be ma na oba
0: ee kwabna ze na o kan se owo oba fe fe fe so no a osan ye kesi se tobrum na edru enyunum no na wo se yesa toa ya kwantuo ne so afi no batan yi waye mre ontimi nkeka na wompo na wanya ho ode asori agina ne nan so anante kwabna se me kasei no ma yiri yen e de ahye duanu mu a omoden asa so sabre no obatan ne ne ba peche yi enhu ni omunye omunwe etefom na asunsumasunsum ema obatan ete dai kra so omunko biem ene ebe ya omuntwa ne ne ba ne ti preko
1: ei hey, akwesi nti eba ne sa no omoye ne den
0: na sabre no opotoni ya miso mfa ni panye hwi ehwe anyame anim eso abrofra ne nan mienu ede ne tare ne ma menchem afi odimpre esani gu obatan ne so a ma ne sori di echi
1: oh akwesi wedi awe wo pao nti wo bi enti ma anya ne hwe ana mo hwe no e ma ne ye obatan ne sa
0: kwabena adi mu yakoye nkoa ena nkoa so de empotofu mi so omu fa ye nya hwe o omu bro o mu hu ne se wo ya aboa o ti na omu fa ye nya hwe nti o bro sen kra na ohu ohu se bibi ayo atete de ye famu ankasa kwabena
1: na akwesi ebro ne chi no omo sa de obatan ne hye nkonson konson ni mu ana
0: da bi ono de

0: Yano so Abdul Dawuda Elso Kasaye Edia se the PSC power kwa man na nanom se enei mampani and this wadi hunu se enia 24 hour economy wade ba amemebu na nyadwuma ye ehu dwa wo besie wo ye gina nanom so adawro mo watwa sase yantam edia mo mo wahyabata fre na batwa se wo behwe se dwuma die no ebekoto tene fini keke bia ma ho
1: na ne ho ni se e ba no edia dwuma so ebe ba enti ye bepe se contractor any adia consultant ebe ma obi ati se wo mo ba ye wo amazing for ewa ha ye wo welders wa ha ye wo painters wa ha ye wo plumbers wa ha adwuma bia ye be ye no ye wo nipa wa ha ana wo munso a wo betimi aboa ama adwuma no akoso no wo mo wa ha enti ye srɛ se wo mfa wo mo na wo munso at least wo benya bibi akɔma no mu na enu nda nche nso mefrɛ se bia ye ye wo ha no nso no ye nka ye tie mbo mu na ye mwa contractor no na wantimi enye adwuma no se na ese fata mika no nso me pese se bia contractor eba na so ye adwuma na ebi mu nso eni nam akire na ye yi ye toton nema no contractor ni be ye adwuma no na ye ma wo mo
2: ya
1: enti he ye wia nema no ye ton ye ma wo mo enti ebe kwa ye ade na se contractor no obeye adwuma sebi ense emfata enti ye best rese ye nyina ye nka ye ho embo mu na ye mo contractor no na wanya ade no se ne ese efata se ne be ya ye ni ho no kra ye nkola ene ye nanan mu nsu o meba be du ehun mfaso
0: nipa ye tin nken eye abankrat panyin o wall pro east Abdul Dawuda ena ye tin nken na mame kenka wa vinchan ne ba kum ye num ye se na fa ye wi a ye tin sim na ye ntoa ensam no so na Reverend Shadrach Edifree Diaso Rich 1 FM 96.3 wase na na mechiao mechiao do FM tiefo nyina so ene adwumayfo nyina na news ne de eye super fantastic na kupon shira wo pa ene adwuma pa wo ye edem so ewo Rich 1 FM yo wase enchiankoma ne tela eye dagate ana edinu nyasa okay well metizua now dia chemi Benji enso ediaba wase fantastic news metia me MC owo atwema nwabiega south honorable wisdom osaibu ama Benji di ode bae no kwabna eye Cranton enso ediaba wase kumawu ena mewo mehwɔ denden di nyankopɔ nhyira wo piaga piaga wase